سہ تو سدہ بغیر دار بند کرت دم پھٹ گومت آدم اوس رات راتس سہر کس گاشس پراران تو پت رود سری لوسنس تو شام گسنس پراران مدانس مز پنن بنمت ترشوین پوتلن استاد لبت تو تم بی وچت اسس بوک نیمز شام گو تو لوگ مدعی لگت راون پتل وچنی یہ زنت اس سٹھا خوش زم سرفتاری پت تم سو باجو راون سن کورم اچھ بی تھی بنم یہ سو پان یھان اس گرکن بچن ہن تھوت گھن کن ہوں نا راون دزان وچت پوز ترہ راون واجن ٹاسرائے بوزت روزس بوک نا راون کمبکرن تو میگنات یہ ترشوین ہند پنژہ فٹ تھل پوتل اس دہ دہ فٹ کن بین بین حصن من رز چیرت تیار آدم اس تم واٹن برو رنگ تو برش ست راونس اچھن من غرور حوس تو دہشت تاثر ظاہر کرنے پتہ رنگ ہکنس پراران تو پانس اند پک تماش وچن والن ہن کت تہ بوزان ماجی یل نیچوس یہ وون خطرناک چشم وچن وول راون چھ اخ راکس تفلن تل سیخ تو نین تم سنس اخ اچ کورت پتلن بچاونے باپت یل آدمن تفلس حبت کور ماجی لوگ کرکناد آدمن دچاو پنن جواز زی سچ پتلن بچاون یچان پوز اک بزرگن تر تج زبے خانس واتنمتس کٹس ٹنڈ لائن ولس پج نالس تھپ دیوان آدمس چھکلد کرن والیو یل حادثس مذہبی رنگت دچ تیتھے درائی بیاخ جماعتہ تو بنے تم سنز مددگار پلس والیو نیو آدم ہلکے ہون سند پٹھ لتنوت منصف تھانہ دار تو قانونی کاروائی درج کرن وول موہر ہرگاہ پان پزیر آسان سو آسے نہ شفا خان گومت تو نہ آسے ہے گھر ووتمت تمس بچاؤ کرن والن ہند اعلان جنگ تو تس لتنوت مارن والن ہن یلگار روز سڑکن پٹھ لکن ترہراوان ترشویو اس تم سن کتھن تول دت پوز پوز ونک فائدہ دیتمت